Are you watching? Hallelujah! Watu tuchia na 4 minute, presque 3 à 4 minutes. Tukachinga na machozi. Tukachinga na machozi sincèrement. Muhe machozi ya hitu mbihi satu. Akana za tukumbi na onosho mongo wa machozi na alimutukere. Kaloma. Mumuhirewe satu. Watayo musha kulo yu. Nani madikoro? Basi mama era muanda. Musha kulu makatele hawa? Masata manga haya. Omo yenga so kulu. Musha salu babataye. Tuche tuka kuma. Medina nusu tuneha. Nuto tuka marama kuma kuu. Basi batahe musha salube mvrema mama irandeke mama tutumira buri kongoko mama tutumira buri kongoko haleluya bon okay d'accord alors machozi karibu tukachinga kuuma donc tuende machozi sindu shira ko vend alors c'est parti